Te au tolong ful mahi wa ngā same vesi waki ki tahaua wa tolu pe moe wa wha. E si hova ko ke hakure au o iloa. Ko e ku nofo hi fō moe ku tuu hake o ku ke ilo. O ku ke bavanga ki e ku whakakau kau ke imamao. Ko e ku laka moe ku tokoto o ku ke sivi pe. Pe ku ke maheni moe ku hala furi pe. Neongo ku o te eki ke au ki hoku ere lo harea. We, ko ke mea I eki honokotoa. Ko ke kāpui au.